بال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن. Hanya harus jelas. كالعهن samar-samar. Nun kefa samar-samar. Kemudian fanya harus jelas. Bibir ketemu gigi. Fa. Fush. Kemudian sha.